0: But are you telling me the whole truth and nothing but the truth?
1: A blue bee-bee-doo, bleed doo be doo.
0: Oh, your story's touching. Your story's touching.
1: Your pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pirro, pir